0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Čau, te dziedātāji Marta.
8: Te gads sirve no Mesa.

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 L2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu! Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem! Palutini sevi jau šodien! Hesburgers!

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – c

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Pienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijām pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Mazais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!

0: Mūža Latviešu hītu rīta mūzikas programma. Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkone negais, bet saulēnāks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
9: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kaukulis.

0: turpinājumā. Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
1: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
2: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
2: Vairāk ģimenes RIFS LV.
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
8: No 13. līdz 26. maijā cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
9: Top, top, top!
10: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Raum un Marta. Brokastis. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas. 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus. Tiekamies! Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
1: EHR.
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
3: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: Čīzburgeru saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Top, top, top!
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1,229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkone negais, bet saulēnāks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
10: Sveiki, te Lauris Reiniks.
11: Čau, te instrumenti.
10: Sveiki.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA – Dambja 3A – pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

Brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slatkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
3: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
6: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
8: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
9: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
13: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
14: Top, top, top!
15: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Otra puse.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:36.
0: Karneval Youth un Fiņķis. Puķes.

0: Kungs viegli. Gods Dievam augstībā.
1: Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts.
0: Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
2: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Turpinājumā
0: Fons viegli. Gods Dievam augstībā.
1: Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts.
4: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas Fairy divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi 3,49 €. Rimi.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Roberts Pētersons. Es esmu

0: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
5: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
6: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!
7: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
8: ,7 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv.

0: Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maija vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkone negaiss, bet saulēnāks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižusprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižusprints. Tavs starts lieliem plāniem.
6: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
7: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: Beidz kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8 un 7 minūtes.
0: Bū! Palīgā!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.

0: dīnāt galvu. Turpinājumā The Sound Poets. Pāka. Uzmanību, Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad! Redzi metālūžņus! Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk. Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Saki, ja gribi taupīt elektrību, veļa jāmazgā naktī? Daži, kam ir biržas tarifs, jau ir kļuvuši par enerģijas detektīviem, kas staigājas pārējiem ģimenes locekļiem, slēdzot ārā gaismas un dusmojoties par nevajadzīgi ieslēgtām ierīcēm. Atpazīsti sevi vai kādu no savējiem. Ar personalizētiem elektrības tarifiem tev nav jāpielāgojas elektrības cenām. Tarifs pielāgojas tev. Lieto fēnu, cepeškrāsni un tosteri tad, kad tev tas ir ērti, nevis tad, kad birža to visžēlīgi atļauj. Izvēlies savam dzīvesveidam piemērotāko Ignitis personalizēto elektrības tarifu – maigo, naksnīgo, rosīgo vai brīvdienīgo. Pārnāc pie Ignitis un lieto enerģiju gudri. Ignitis LV. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā
0: elpo pipari uz mēles.
2: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
11: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
12: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
13: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
14: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
15: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijām pie Jelgavas pils.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Rīgas modes. Boyfriendi.
3: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
0: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!

0: papirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz 2 nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku!
4: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
8: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Vienas uzkost, viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ernestīne, Ingmārs un Akvelīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā instrumenti. Man patīk. Man patīk, kā tu kusties. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
10: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
11: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
12: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
13: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
14: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
15: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
16: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Indigo. Laiks iet.

0: Mūsu jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Turpinājumā Rīndari un Baiba Bite rītdiena. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 200 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
6: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkona negais, bet saulaināks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Pavēja. Savēja.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 10:09.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mīļinājumā Mārta Rito un Maršals. Tas maina visu. Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases Kreklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
2: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Uz pirmo piektos skaitīties?
6: Pirmais.
7: Otrā.
6: Trešais.
8: Ceturtais.
6: Labrīt. Piektais.
9: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
10: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Septiņi miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 29 minūtes.
0: Aminata un Bū. Kursā

0: Raidījumā Mūd nomaina rīt.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Mūd nomaina rīt. Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
4: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
3: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
4: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
0: EHR. Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
6: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
7: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
8: Bet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Eiro 79. Un makaroni lemoli sana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
9: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Ziņojumā Māris Ozoliņš un Beatrisa Heislere Maziņā neziņā. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
0: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
4: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
3: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
4: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
5: EHR.
6: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkone negaiss, bet saulaināks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA – Dambja 3A – pavasaris pilnā plaukumā.

putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Mūzika. Mans ēdenes dārs.
1: Mans ēdenes dārs.
2: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
7: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
8: ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
10: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
11: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
12: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī. Es!

0: mūsu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: klusa. Redz, kā tu ar mani.
1: Redz, kā tu ar mani. Redz, kā es ar tevi.
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: ziedinājumā elpo lieli sapņi.
1: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
3: 22. maijā

0: Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkona negaiss, bet saulēnāks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
7: Čau, te grupa Mjūzīk.
8: Es esmu Inters Musulis.
9: Mēs esam grupa O.

0: ASV. 12 un 9 minūtes.
1: Hei, te Kaizers, šī ir dziesma numur 1 EHR Latviešu hit top 20 nedēļas topā.
2: Dons, debes jums! Kaut

0: uzņēmējiem. Arī tu!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Willow Farm – priekškars krīt.

0: NKR latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā medību lauki. Miera pīpe. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
6: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.

0: patiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ernestīne, Ingmārs un Akvelīne.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: instrumenti. Tu iekriti manī. Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā!
0: Instrumenti! Tu iekriti mani!
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
6: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē.
7: Ārstniecības iestādes kods 01000843.
8: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
9: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
10: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!

0: Instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakt negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija un mazliet it kā plakus man.

šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Katrīna Dīmanta. Pipars. Ikdienas kastē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Čau, te Kristians Rubins. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tur rīkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
2: 22. maijā Grīziņdārzā

0: Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
4: Kurši!
5: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
6: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkona negaiss, bet saulaināks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
10: Čau, te Raum.
11: Mēs esam grupa Eridana.
12: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
13: Katrīna Dīmanta, Pipars.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:08.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Fiksētais biržas vai personalizētais? Kurš elektrības tarifs ir tev? Fiksētais tev garantē sirds mieru un vienu un to pašu nemainīgu cenu. Savukārt ar biržas tarifu sekojot līdz elektrības cenām ir iespēja ietaupīt. Taču vai tiešām esi gatavs sekot līdzi savam patēriņam? Labākā ideja ir apvienot tos abus – fiksētā tarifa stabilitāti un biržas izdevīgumu. Katru dienu, laikos, kad tu elektrību izmanto visvairāk, elektrības cenas būs īpaši izdevīgas. Vai nav lieliski? Izvēlies kādu no Ignitis personalizētajiem elektrības tarifiem. Naksnīgais, rosīgais, mājīgais vai brīvdienīgais, kas pielāgojas tavam dzīvesveidam. Lieto enerģiju gudri un bez lieka stresa. Dodies uz ignitis.lv un pieslēdz. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Bū! Mazais pirkstiņš!
3: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Euro 79. Un makaroni lemoli sana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1 un 30.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Raum nesazvanāmies. Mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk ģimenesrifs.lv.
8: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
10: Apbalvotais Exporto! Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā! Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un

0: DHR latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Turpinājumā Ivo Grīsniņš Grīslis. Kaut kur citur.
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
0: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
4: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim mūs Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
3: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
4: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
0: EHR. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkona negaiss, bet saulēnāks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Lauris Reiniks. Sirds sadag neparasti.
1: Dienas kā

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Savēja!

0: Turpinājumā Kato atdod mieru. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
1: 22. maijā Grīziņdārzā

0: Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.

0: analīzes, ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
4: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
5: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
6: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mesa var jau būt.
1: Lai vārdi, kas mums nesāpēs.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Mesa var jau būt.
1: Lai vārdi, kas mums nesāpēs.
4: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši!
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
8: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
9: Eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: Dienas 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!
2: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūs nepateiktie vārdi, ceceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Latviešu hiti.
1: Miks Galvanovskis. Par savu zemi saukt.

0: Ilgoties. Ilgoties man nesanāk. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
6: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
7: 22. maijā

0: Tiekamies Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkona negaiss, bet saulaināks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 3 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Gačo – mūžam jauns!

0: Jānis Parks un Igo. Mālos pelēkos.
1: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
8: Atvaino.
7: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
8: Varam.
7: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
8: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
7: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
10: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: The Sound Poets. Skats no augšas. Čau! Mani sauc Rāls Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā The Sound Poets. Skats no augšas.
1: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases kreklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Ho-ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Uz pirmo piekto skaitīties?
5: Pirmais.
6: Otrā.
5: Trešais.
7: Ceturtais.
8: Labrīt. Piektais.
9: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
10: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar Zīmolu un Nošpa.

gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Vai zināji, ka lielākā daļa mājsaimniecību nekad dzīvē nav mainījusi elektrības tirgotāju un tāpēc katru mēnesi visdrīzāk zaudē naudu? Tas ir kā gadiem maksāt par dārgāko telefonu tarifu tikai tāpēc, ka tā ierasts. Elektrības tirgotāju mainīt ir pavisam viegli. Vadi nebūs jāroku un bez elektrības nepaliksi ne brīdi. Izzini savas iespējas un izvēlies savam dzīvesveidam atbilstošāko elektrības tarifu. Pieņemot gudrus lēmumus, iespējams ietaupīt pat vairāk nekā viena mēneša rēķina summu gadā. Tas ir viens bezmaksas mēnesis taviem hobijiem vai atpūtai. Izvēlies kādu no Ignitis personalizētajiem tarifiem un pieslēdz to pāris klikšķos. Dodies uz mājaslapu ignitis.lv un lieto enerģiju gudri. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

0: kopā ar Tomu Baronu. Ikdienas kastē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
0: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās

0: uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
4: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkona negaiss, bet saulēnāks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Sveiki!

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Sveiks, lai dzīvo, radio klausītāji! Ceturtdiena ir klāt un joprojām saspringta gaisotne. Mājas mums turpinās būt hokeja mēnesis, un tas nozīmē to, ka joprojām daudz darām darba arī EHR latviešu hitu skanējumā. Mans vārds ir Toms Barons, šis redzījums braucam kopā, un arī šo pēcpusdienu mēs uzsākam ceļu iepretim pulksteni 7:00 vakarā. Stundu iesākam ar Singapūras Satīnu un Horan Stalbi. Piededzini man!

0: kopā.
1: Es kaut kā esmu ievērojis pēdējā laikā, jo tuvāk nāk brīvdienas, jo vairāk visādu piedāvājumu, vai ne? Gal galā vasara arī tuvojas un tas, kā zināms, mums ir festivāla periods. 21. maijs, draugi mīļie, pēdējie metri, ko iet mums maija mēnesī, lai varam ar lielu atspērienu iečāpot vasaras sezonā, bet ir ko svinēt šodien, Ernestīne un Ingimārs svin. Daudz laimes arī visiem tiem, kas paši zina, kas šodien jāsvin jūs pusē un lai sokas, lai izdodas jaunais dzīves gads. Jā, nu klau, es papētīšu, ko mēs varam šajās brīvdienās sastrādāt. Iespējams arī apskatīsim kādu vietu, uz kurien dosies EHR kapriķis. Un visā citādi, protams, arī šodien turpināšu gaidīt balss ziņas no jums. Tie, kas nav lietas kursā, par kādām balss ziņām ir runa, nu tad ir iespēja tikt pie Latvijas hokeja izlases kraklera visiem autogrāfiem. Bet par to pēc brīža. Šobrīd dodamies uz Spāniju, ciemos pie Kaspara Bindemaņa. Nakts tauriņi, lai skan!

0: 10 minūtes.
1: Braucam kopā!
2: Ja man atmiņa neviļ, radioklausītāji, tad nu kādu brīdi atpakaļ mēs vairākas reizes ar tevi apskatījām dažādas brīnumainas lietas pasaulē, un man šķiet, ka ir beidzot tas atkal ir noticis un iespējams kalpos kā motivācija, gan man, gan arī jums. Nu redzi, kāds loteriju regulārs laimētājs ir atklājis veiksmus atslēgu. Tā kā, draugi mīļie, tūlīt pat būs pamācība rokā, kā tad varētu tikt pie baigi lieliem laimestiem. Nu redzi, šis vīrietis jau gandrīz 30 gadus piedalās vietējās loterijās un kopumā laimējot vairākus 100,000 dolārus. Nu viņš ir nopircis laimīgo biļeti jau 18. reizi un laimējis atkal 50,000. Bet līdzās tam viņam šo daudzo gadu laikā ir bijuši vairāki laimesti, gan automašīnas, gan lielākas, gan mazākas summas, bet tā viņa veiksmes atslēga, kā viņš pats to ir atzinis, ir pavisam vienkārši. Uz ko viņš saka, ka mana īstā veiksme ir 40 gadi kopā ar vienu un to pašu brīnišķīgo sievieti. Nu redz, radioklausītāji, kā izrādās reizēm tā veiksme nav nemaz tik tālu jāmeklē, un kā jau vairāk kārtīgi mēs ar tevi esam runājuši, ka, lai lēmētu loterijā, kas ir jādara, jānopērk loterijas biļeti. Šis ir Raidījums braucam kopā, mans vārds ir Toms Barons, un mēs virzāmies tālāk kopā ar Ozolu. Tevis blakus nav.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: No sportiskie mani radioklausītāji. Klau, nu es atgādinu jums, jo projām sīva cīņa ne tikai uz ledus arēnā, bet arī EHR Latviešu hit skanējumā, jo jūs cīnāties par Latvijas hokeja izlases kreklu ar visiem autogrāfiem. Jap. Un patiesībā, nu tā piedalīšanās, jeb šo dalība ir pavisam vienkārši. 25-101-101 iebliez mums kārtīgu audio ziņu, kurā mēs varam sadzirdēt to, kā tu fano par Latvijas hokeja izlasi? Jā. Jāteic gan, ka esat diezgan kūtri balziņu sūtītāji, ar kā tik daudz mums ir tekstuālās ziņas ar atbalstiem, kurus mēs, protams, arī nolasām radio ēterā, bet konkursā piedalās tikai un vienīgi balziņas. Pēc mirkļa noteikti pieķersimies tam, ko esam saņēmuši uz doto brīdi, bet arī tu vari paspēt gal galā. Nu, šodien taču arī liela diena, vai ne? Mūsai stāsies pretī Somijam, ja es nemaldos, ja? Tā kā, draugi mīļie, nu, īstie hokeja fani sarosamies, gaidām jūsu balziņas 25. 101. Es skatos, ka sastrēgumi, kā vienmēr, ir savās vietās un pieļauju, ka kāds no jums ar tādu bēdīgu skatu sejā. Nu, lai nākamā dziesma tevi iepriecina. Reins Raga un Mr. Skrūmiņš. Lauvene.
3: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha. Aiziet.

0: Mēģinājumā Krisno, kā agrāk. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
4: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmala Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radosajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gada garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gada garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
9: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.

Čau, te Kris Noā, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos. Jā, pavasaris uzņem apgriezienus, draugi mīļie. Es skatos, kā baigie jampatrač šajās brīvdienās. Nu, viena tāda skaista pilsēta ar nosaukumu Sigulda. Tur pilsētas svētki un baigie tingali tangali. Bet, protams, jau vairāku gadu garumā Rīgai ārkārtīgi tuvie ādaži arī reiz gadā priecē mūs ar skaistiem svētkiem. Tie ir Gaujas svētki. Tā kā pēc brīža noteikti palūkošu, kas tad ir tās blices, kuras uzstāsies šajā gadā, bet nu, liecais auss, ka kādā no šīm vietām iespējams noteikti, tu varēsi noķert arī EHR kabriķu un nofotografēt to. Tā kā, nu par visu pēc kārtas mēs izrunāsim līdz pat 7:00 vakarā. Šie ir EHR Latviešu hiti un mēs turpinām rodu un priset. Redz kā!

0: Jau, jau, te ots, un brausim kopā ar Tomu Baronu.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: RTA.LV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Savējiem priekšroka. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Jā, es skatos, ka ir priecīga ziņa. Ir priecīga ziņa par to, ka vismaz šajā hoķa laikā, jo mais mums ir hokeja mēnesis arī EHR latviešu hitos, nu vismaz ziņu plūsmas, kā sociālajos tīklos, tā arī ziņu portālos sāk palikt daudz krāsaināks un pozitīvāks, vismaz ar hokejistu bildēm un netik daudz par lidojošiem bleķa putniem. Un patiesībā arī šogad es skatos, ka Latvijā valda īsts hokeja drudzis, var redzēt cilvēks ar uzkrāsotiem karogiem uz vaigiem, uz automašīnām arī ir salikts virsū šis te mazo karodziņu pulks. Nu, tas nozīmē to, ka līdzjūtēji aktīvi seko izlases spēlēm un atbalstu komandu gan tribīnēs, gan pie televizoru ekrāniem. Nu, es atgādinu, ka Latvijas hokeja izlases nākamā spēle pasaules čempionātā būs šodien pret Somiju un mačs sākums paredzēts pulksten 17:20 pēc Latvijas laika Cīrihē. Tā kā tālāk, paga, cik tas mums tagad ir pulkstenis, radio klausītāji? Nu, jā, nu bišķi mazāk kā pēc stundas. Nu, ko, fanojam un atbalstam savējos. Tu klausies EHR latviešu hitu un mēs laižam tālāk ar Grētu un Xantikvariātu. Pēdējais piliens.

0: Mēģinājumā Daba istabā.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
6: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
7: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Optibet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Eiro 79. Un makaroni lemolisana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!

0: Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens visiem klausītājiem, te Kristians Rubīns, un šodien mēs sazinīsimies ar Latvijas izlases vārdsargu Gustavu Dāvi Grigali un parunāsim par aizkulisēm pasaules čempionātā.
2: Čau.
3: Gustavs, šis tev ir 4. Pasaules čempionāts. Kādas ir sajūtas šogad?
2: Divējādi sajūtas par to, ka pašlaik netiek spēlēt, bet kopumā izbaudam Šveici, izbaudu atmosfēru.
3: Brīvējās dienās, kad nav spēles, kā jūs pavadāt brīvo laiku pasaules čempionātā? Noteicīgi, pirms tam mums ir bijuši PlayStation un Xbox un Ovis galda. Ko jūs darat šogad?
2: Šogad ir kā mūžīgais, kas nāk līdz ar mums Novus un pingpong galdas, tā kā mums ir tie turnīri. Un Reivs ir parūpējies par to, ka mums ir kopīgs hokeja skatīšanās un dokumentālo seriālu skatāmies aiz restēm, vai kā tā tā.
3: Tā ir baigi interesantās savienojums īstībā. Paldies, paldies tev, ir prieks tev dzirdēt novēlu tev veiksmi. Tad, ja mēs turam īkšķis un skatāmies uz tālāk, paldies tev vēl.
2: Paldies par atbalstu un jā, aiziet Latvijā.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Jā, nu kādam ceturtdien būs izdevusies? Skatos, atrast to pazaudēto mantu birojā. Kārlis Šteinbriks ir atradis mobilo telefonu spīķeros. Jā, uz nemācēšu pateikt modeli, tas nav rakstīts, bet šis te ekrāna titulbilde nu ir virsū vīrs ar sievu. Bilde kā no 90-ajiem, bet ārkārtīgi skaisti. Arē, tas ir iPhones. Tik daudz, ka nav saprotams, kas pār modeli. Tā kā, draugi mīļie, ja spīķeros kāds ir atstājis iPhone, tad noteikti ar Kārli Šteinbriku vajag sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. 25-101-101, ziņojiet par visu, kas aktuāls, ja varam kā līdzēt un ir kāda svarīga informācija, kur jānodot jūsu kolēģiem radioklausītājiem, aiziet, izdarīsim to jūsu labā. Nu ko, laiks turpināt plūst cauri sastrēgumu straumē. Es ticu, ka Jānis Stībals varēs jums palīdzēt. Aiziet!

Redz, esam pietuvojušies pirmās stundas noslēgumam, bet brauciens kopā turpinās līdz pat 7:00 vakarā. Sacīts darīts, es uzmeklēju, kas tad mums ādežos šajās brīvdienās, Gaujas svētkos notiks, kuras tad būs tās blices, kuras noteikti būs vērts doties un apskatīt. Es skatos, ka būs gan Krivenčī Mikser, Aju Andrejevu, Miku Galvanauski, Ralfa Elandu, Jurģi Nameju Zvejnieku, Viktor Buntovski, Atvaru Rolandu Čē, Olām Bujānu un Gaujas svētku orķestri. Jā, nu, noslēgumā, protams, ka tā lielā pērle arī Bermu divstūrs kāps uz Gaujas svētku skatūs. Tā kā šajās brīvdienās tiešām varēsim justies vasarīgi un kārtīgi atpūsties pēc tādas kvalitatīvas darba nedēļas. Draugi mīļie, līdz pat stundas beigām pie jums ceļo Zebrene un Sadanlaids kopdarbs ar nosaukumu Pasauli trīc. Nu, tad pēc darba dienas top 5 mēs ar tevi turpināsim uzņemto kursu pretī 7:00 vakarā.

0: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
2: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
5: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
10: Uz pirmo piekto skaitīties?
11: Pirmais.
12: Otrā.
11: Trešais.
13: Ceturtais.
14: Labrīt. Piektais.
15: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudziet brīžiem lietus arī pērkona negais, bet saulēnāks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
17: Es esmu Inters Busulis.

Laiks ir paskrējis nemanot, un šodien ir 22. Maijs un 4. Saku jums visiem labvakar, mans vārds ir Kato un prieks būt šeit ēkār latviešu hitu ēterā, un būs prieks nospēlēt jums jūsu izvēlētās dziesmas. Tās dienas top 5 dziesmu sarakstā ir sarindojušās no 5. Līdz pat 1. Pozīcijai, un tās jūs esat tur sarindojuši ar savu balsojumu. Jeb šos pieduši īkšķus uz augšu pie dziesmām to skanēšanas laikā. Paldies jums par jūsu atbalstu, paldies, ka jūs to darāt, tas ir nozīmīgi, pavisam noteikti. Visiem mūziķiem, viņi ļoti augst jūsu novērtējumu, lai varētu turpināt darboties un priecēt jūs ar jaunām dziesmām. Dienas top 5 iet gaisā tieši šajā brīdī. 21. Maijs, 4. 5. Pozīcija, Exdebejas fonds viegli, Māru pan Holšteina un pilni Vižņu mani mati. Aiziet! Dziesma numur 5!

Nu, pat esam aizsākuši dienas top 5 dziesmu sarakstu, un to aizsāka pilni Vižņu mani Matieks, The Bass Fonds, Viegli Māra, Upmane Holšteina. Bet turpinājumā mēs dzirdēsim šīs dienas dziesmu numur 4. Ja tikai nu pat esi pieslēdzies, tad esi palaidis garām tikai vienu kompozīciju, un vēl 4 tev ir priekšā. Antrasta Fetskār dziesmu Alkas, tūdēt pat jūsu uzmanībai 4. pozīcija šodien.

nezinu kā jums, bet man šī te darba nedēļa ir bijusi tāda diezgan darbīga. Lai neteikt vairāk, es ļoti, ļoti gaidu nedēļas nogali, man ir plāns atpūsties. Nezinu kā jums, varbūt jums kādam ir tieši tāpat. Nedēļas nogali jau skaidrs, ka visi gaida, kuriem tajās konkrētajās dienās pat tiešām ir brīvdienas, jo nu reizēm jau sanāk tā arī, ka brīvdienās ir jāpastrādā. Bet šis ir radījums dienas top 5, un mēs klausāmies jūsu iecienīto mūziku. Esam nokļuvuši līdz trīniekam, un to aizsāka Ivo Fomins ar dziesmu bezliekiem vārdiem. Savukārt, turpinājumā otrā pozīcija, Olas, Emilija un Hey Who's That Kid ar Mēs šeit paliekam. Dziesma numur 2.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Eggs the Base, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
0: 4.
1: Antras Tapecka, Alkas. Ivo Fomins, bez liekiem vārdiem.
2: Vārdi kā asara sunkā pēlē.
0: 2.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.
2: Bet mēs šeit paliekam.
0: Top 5. Manā dziesmu sarakstā ir vēl viena dziesma, un tā ir tā dziesma, par kuru esat atdevuši visvairāk balsu gan ehr.fm, gan arī, protams, izmantojot ehr mobilo lietotni. Ja nu gadījumā kādam vēl tādas nav, tad droši to var doties un leju pielādēt pilnībā bez maksas. Un reizēm ar šo te lietotni var tikt arī uz kādu ehr latviešu hitu pasākumu ar par bezmaksas ieju. Respektīvi, ehr mobilā lietotne tad ir arī kā ieejas biļete darbojas, tāpēc nav nemaz tik slikti šo visu sakārtot. Bet pirmajā pozīcijā šajā dienā Dons ar dziesmu Debesjums, lai skan.
3: Dziesma numur 1.
4: Kaut

0: Lūkšana šajā pēcpusdienā mēs tiekamies jau rīt. Rīt ir piekdiena. Tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi. Un brīvdienas arī starp citu soli diezgan patīkams un saulains. Tāpēc gaidām tās vēl jo vairāk, bet lai jums izdevies šis vakars un mēs tiekamies rīt. Atā!
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. EKR Latviešu hiti. Autoselect LV – lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā Jānis Niedra. Viņa neatnāk.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
6: Dubults ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro naudas atmaksu tieši savā kontā. Tā ir dubulta akcija, kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietu pulksteni jau šodien.
7: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Radio klausītāji, nu kā tu būsi mierīgs, vai ne? Skaties, ka gaisa telpā visādi brīnumi mums notiek, bet, nu, katrā ziņā mēs mēģināsim kaut kā tev to smaidu sejā radīt un satraukumu nomierināt ar lielisku mūziku. Te Toms Barons, raidījums braucam kopā, paldies Kato par darbdienas topu piecinieku, mēs virzāmies tālāk. Otra puse, rīt līdz lēnām.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 32 minūtes.
0: Gaisā. Mēs krītam uz

0: Te ir grupa gaisā! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, tā viņš šķiet, ka nu jā, vasara ir festivāla periods, maijs, protams, mums ir hokeja mēnesis, bet jādomā laicīgi par lietām, kuras darīsim, jo pasākumi ir ārkārtīgi daudz, un es tiešām biju sajūsmā par to, ko es vakar izlasīju, un droši vien mēģināšu arī vairāk kārtīgi tev par to pastāstīt. Nākam ceturtdien ir tiešām kolosāls, man šķiet unikāls notikums, jo es, kad ieraudzīju šo te posteri, bija rakstīts Grill Fight, un virsū ir Eriks Ozolap un Richards Dimants, abi ar kulināriju saistīti džegi. Nu, man tiešām šķita, ka tur nu, tiešām tā kā cīņas viņi kausies savā starpā, bet nē. Sporta ielā divi izrādās notiks grillēšanas duels. Tā ir cīņa, kas būs, ja nemaldos, astoņu pasākumu garumā viss vasaras periodā. Nu, tad septembrī Rīga Food ieturos tiks noskaidros, kurš tad ir tas titulētais Latvijas grill masters. Tā kā iesaku apskatīties, atnākt, jā, nākam ceturtdien. Nu, būs arī dzīvā mūzika. Nē, Muldu, tu nebūs dzīvā mūzika. DJs Gusta Vito spēlēšot. Nu, tāds tiešām ambizants pasākums. Varēšot notik uztēt dažādus ēdienus. Tā kā, draugi mīļie, jā, grill fightam būs būt 28. Maijā. Jā, atgriežamies realitātē. Un realitāte, protams, ir lieliska mūzika un jūsu pašsajūta. To tad arī mēģinām tagad nodrošināt. Ar Bermu divstūri, nogurstam.

0: gaisā hops ar draugiem.
1: Ei, te Bermudu divstūris.
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā.
1: Ar Tomu Baronu.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Danny Silver, plāksteris.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: Turpinājumā Atvara un Toms Kalderauskis. Pāris reizītes.
3: Varbūt vēl pāris reizītes.
4: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
5: Škoda.
0: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.

0: Saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
2: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. Maijam piedalies Mego pavasara loterijā! Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay, dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.

0: Braucam kopā! Ei, jābarās man, jābarās, negribās pirms brīvdienām. Draugi mīļie, nu kas ir? Es saprotu, ka jā, daļa no jums droši vien šobrīd jau skatās hoķi un fano līdzi, bet man šķiet, ka tas ir īstais brīdis, kurā jūs varat iesūtīt balzu ziņu, kā jūs gavilējat par Latvijas hokeja izlasi 25-101-101, jo jūs cīnāties par Latvijas hokeja izlases kreklu. Palūkošu, ko esat iesūtījuši, tie, kas sūta rakstiskā veidā, mums Beatrīs ir atsūtījis jūs, iedvesmoja tūkstošiem līdzjūtēju ar savu neatlaidību un cīņas sparu. Turpinat spēlēt ar sirdi, jo mēs esam kopā ar jums. Nu, redz, un šo visu taču varēja mierīgi uzspies podziņu un iesūtīt balzu ziņu. Tā kā radio klausītāji saņemamies jau līdz 28. maijam, līdz kuram ir šis konkurss vēl var paspēt. Nu, pēc brīža nosīsim tos, kas vēl ir palikuši šai dienai, bet šajā mirklī mēs dodamies tālāk. Mārta Ritev un Maršals. Tas maina visu.
1: Kas

Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Man ir tāda sajūta, ka kaut kur smaržo bagets un kaut kur tālumā es redzu Eiffeltorni. Ko tas varētu nozīmēt? Draugi mīļie, nē, barons nav sajūtas prātā, kaut gan to nevar zināt, bet jau pavisam drīz pa taisno no Parīzes EKR Latviešu hit studijā ielidos Lilī. Jā, viņai muzikāli jaunumi, un tos tad arī prezentēsim, papļāpāsim arī par biznesa lietām, tā kā tas viss jau jaunā stundā līdz stundas beigām Jānis Trapcāns nekā jau nepietrūkst. Tiekamies pēc mīrkļa.

0: latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Turpinājumā Prāta vētra un Gustavo Bronza.
3: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, daudzviet brīžiem lietus arī pērkona negaiss, bet saulaināks laiks iespējams Kurzemē un Latgales galējos austrumos. Vējš šodien pārsvarā lēns un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažiet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts austrumos.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: pam, pam.
1: Čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Bibi.
3: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Jāteic, ka ceturtdienā radioklausītājs paliek ļoti priecīgs. Arī Toms Barons ar smaidu sejā sēž pie ētera kloķiem un pie vainas esat gan jūs radioklausītāji, gan arī viena fantastiska būtne, kura kā vienmēr bez bagetēm, bez dāvanām, bet ar pilnu klēpi labskanīgas dziesmas ir ieradusies šeit EHR Latviešu hit studijā. Tā ir neviena cita kā Lilī. Čau, Linda.
5: Čau, Toms.
4: Ir uztapināts kaut kas ārkārtīgi skaists un melanholisks. Stāsti, kas lācītīm vēderā, jo es saprotu, ka Markus Rīva arī tur ir bijis klātsošs.
5: Tieši tā, Markus Rīva mani uzrunāja. Nu, mēs esam draugi jau vairāk kā 15 gadus. Iepazināmies Vesaida stāstā, kad notika tas mūzikls. Viņš vispār bija fans, tad kad mēs strādājām kādā no radiostacijām. Un tas bija interesanti, viņš bija rakstījis mums vēstules un tā tālāk. Bet, nu jā, šoreiz viņš mani uzrunāja un teica, o, es tev uzrakstīju skaistu dziesmu. Un es biju ārkārtīgi priecīga un pateicīga. Un mums abiem tā ļoti labi sanāca. Un viņš ir gan vārdu, gan mūzikas autors. Bet, nu tā, melanholija mums iekšēji ir abiem viena. Nu, jo mēs bieži esam tālu no Latvijas. Viņš tagad atrodas ļoti bieži arī ārzemēs. Un tad arī viens no otra tālu, no draugiem tālu, un tad gan jau tā melanholija, tāpēc tā arī dabīgi kaut kā ir sanākusi.
4: Es vēl gribu arī, nu tā kā man patīk uzlikt kaut kādas lietas, lai mēs zinām, pie kurām tev tos mērķus, kurus mums vajag izpildīt. Un radioklausītājiem, Linda arī apsolīja, ka kaut kad tuvā nākotnē mēs redzēsim arī tev uz EHR Latviešu hit skatuves. Vai tu vari apstiprināt manis teikto?
5: Es varu apstiprināt tavu teikto. Noteikti man ir kārtīgi jāpievērš tam uzmanība, jāvērš tam laiks, jo Parīzē man ir citas darīšanas un tur ir darbs un tur īsti nesanāk tik ļoti daudz pamēģināt un atsvaidzināt tās zināšanas, jo tas nav mans maizes darbs vienīgais un tad man jāatbrauc uz Latviju, jāpamēģina, bet es noteikti to izdarīšu un noteikti priecēšu jūsu skaistās skatuves.
4: Ai, nu ar nepacietību gaidām arī piedāvājums uz koncertiem, jo, kā zināms, Lindai nākamā gada nogalē plānojās Arēna Rīga.
5: Tieši tā, jā.
4: Tāds ir ampels. Atgriežamies, lūdzu, vēl nedaudz pie dziesmas. Melanholija, kas ir tas, ar ko tev asociējas šis termins?
5: Melanholija ir tāds, nu, man liekas, viņa skaisti skan kā tāda, viņam tā varētu būt tā kā kaut kāda tur simfonija, melanholija, kaut kas elegants, kaut kas gaisīgs. Man tas neatsociējās ar kaut ko smagu, smagnēju, kaut kas gaisīgs, it kā nedaudz bēdīgs, bet tajā pašā laikā jau nesāpošs. Un nu jā, tā kā, un ar ko tev?
4: Nu, zini kā, patīk man priekšā ir relīze, man patīk, kā jūs esat uzrakstījuši, ka nu, reizēm šķiet, ka laiks skrien uz priekšu, bet prāts vēl kavējas pagātnē. Un melanholija ir stāsts par atmiņām, jūtām, kuras nespēj uzreiz palaist vaļā. Skaisti?
5: Jā, tā kā, nu, par to arī tas ir, ka bieži vien mēs atceramies kaut ko skaistos laikus un atmiņās priecājamies, nevis bēdājamies tieši otrādi. Un šī dziesma ir tāda ritmiska, diezgan vasarīga, un tāpēc tā ir jautrā melanholija. Un ceru, ka arī klausītājiem tā asociēsies vairāk ar kaut ko pozitīvu, pozitīvām atmiņām un pozitīviem sirds āķīšiem.
4: Vai, es domāju, ka šis ķirsīts uz jūsu, nu pat dzirdētās kūkas ir jāuzliek, un tieši tādēļ šajā brīdī pirmats skaņo jums EHR Latviešu hitu ētrā Lilī, Melanholija.
5: Jā.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Ei, man reizēm gribas, lai radio klausītāji spētu sajust ne tikai to, ko mēs runājam, bet arī to, cik skaistas ir Lilija jaunās smaržas. Čau, Linda!
2: Čau, Toms! Paldies! Un
1: es būšu godīgs gan pret tevi, es jau tev teicu, gribu, lai arī zina radio klausītāji. Kad mēs ienācām šeit studijā, es sajūtu startā, ka kaut kas labi smaržo. Mm. Nu, pirmam kārtām skaidrs zināms, ka tas nevarēja būt es. Un otram kārtām es kautrējos tev to pateikt. Jā, jo es domāšu, ka pārī uztvers to kā flirtu. Mm. Bet tu smaržo ļoti smuki.
2: Paldies, paldies liels. Nu, man liekas, ka izteikt komplimentus cilvēkiem pretējam dzimumam, tam savam dzimumam ir ļoti normāli un forši un nevajag no tā baidīties. Droši vēl saka, kas vēl ir skaists vai smaržīgs. Un jā, tā kā man viens no maniem projektiem, pie kā es pašlaik strādāju, ir šīs smaržas un tas top ļoti ilgi, nu jau gandrīz 2 gadus, jo tas ir milzīgi ilgs process un darbietilbīgs un sastrādājamies ar visādām valstīm. Un ne tikai ar Eiropu, un kamēr mēs sasūtam, kamēr mēs savācam paraugus, kamēr mēs ar dizaineriem strādājam, kamēr mēs izlēmjam komandā, kas strādā, kas nē, un tas aizņem ļoti daudz laika, bet tas, ko tu jūti uz manas ādas, ir tāds...
1: Pasaku vēlreiz šo frāzi.
2: Tas, ko tu jūti uz manas ādas, ir tāds svaigs, citrus, nedaudz tādu. Zini, kad ir Margarita tā glāzīte, kur ir tas... Dzeramā daļa ir iemērkta cukuriņā, un tad viņa tāds smuks cukurs ap to glāzīt, un kad tu dzeri, tad tu jūti gan skābumu, gan drusku saldumu, un tas aromāts no, varbūt, laima miziņas, viņš tev iesitās nāsīs, un tad tu vienkārši izbaudi to atsvaidzinošo buķeti uz ādas, uz lūpām, un arī...
1: Man liekas, tāda flirtēšanas. Bet tas, ko es gribu teikt uzslavu, ka man šķiet, ka tu dari visu pareizi, jo es uzķēros uz šī huka un man tiešām patīk. Vai produkts jau ir pieejams, ja reiz mēs no mūzikas esam aizgājuši uz biznesu?
2: Nav pašlaik vēl nav pieejams, pie tā tiek strādās, bet es gribu to noslīpēt tik labi, lai tas būtu vienā līmenī ar visaugstākajiem plauktiem, kā Chanel's Dior's, Tom Ford's un noteikti tad, kad tas būs pieejams, tu to uzzināsi viens no pirmajiem.
1: Radio klausītāji, es gribu jums darīt zinām, ja jūs kaut kur Parīzē, iespējams arī tepat Latvijā, varbūt Jelgavas pusē, kaut kur dodaties un sajūtat kaut ko ārkārtīgi skaisti smaržojam, tad iespējams kaut kur līdzās ir Lilija. Linda, par mūziku vēl ātri noslēgumā. Vai mēs tādiem maziem, bet pamatīgiem soļiem skatāmies albumu virzienā?
2: Noteikti mēs skatāmies albumu virzienā un nedomā, nemaz es drīz jau būšu atpakaļ. Kaut kad paies vasari, ieskriesies melanholija, mēs visi izdejosimies un tad jau es kaut kad oktobrī, septembrī, oktobrī būšu atpakaļ un tad mēs būsim jau tuvāk albumam.
1: Nu redz, un radio klausītāji, jūs esat liecinieki un būsiet liecinieki tam, vai nākamajā reizē, kad Linda atlidos no Parīzes uz šeien, vai viņai līdzi būs solītā bagete. Lindiņ, es tev saku milzīgi, paldies par laiku, ir ārkārtīgi vienmēr forši tevi satikt. Izsmieties, diemžēl visu mēs nevaram stāstīt to, ko mēs runājam aizkatrā, un paldies arī par smaržu stāstu. Man šķiet, ka tas ārkārtīgi skaistiet kopā ar ļoti skaistām un vēstliskām dziesmām.
2: Paldies tev, Tom. Vienmēr prieks tevi redzēt, un vienmēr esi jautrā gara stāvoklī, kas man arī uzjautrina un iedvesmo, un varbūt arī kādam jaunam aromātam, tieši tev domātam. Un tad jau drīz tiksimies. Paldies, ka uzaicināji.
1: Čau, čau, paldies par laiku, ar vēl tī radio klausītājiem. Mēs šaujam tālāk ar tikpat skaistu dziesmu, cik skaista.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Braucam kopā!
4: Sveiciens radio klausītājiem! Ai, kā man patīk tie mirkļi, kad pie jums nāk viesi. Jā, ja nu gadījumā nedzirdēju sarunu ar Lilī, tā būs klausām atkārtojumā. EHR aplikācijā sadaļā podcasti braucam kopā viesu laiks. Jā, ir laba ziņa kādam, kurš šodien brauc ar sabiedrisko transportu vilcienā skulti Rīga. Kāpēc? Tam pam pam! Tāpēc, ka iespējams, ka šajā brīdī tu stāvi pie savas BMW markas automašīnas un nekādi netiec iekšā. Labā ziņa ir tā, ka Luīza Keisa ir atradus automašīnas atslēgas BMW. Tā kā, draugs mīļais, ar Luīzu Keisu var sazināties vai no Instagramā, vai nu Facebookā. Tieši tik vienkārši. 25-101-101. Nu, izmantojot šo tālruni un mēs iespējams varēsim jums palīdzēt. Nu ko, es skatos, ka ar sastrāgumiem, kā vienmēr šajā stundā viss ir kārtībā, nemazi nesteikšu jūs uzmundrināt, lai dziesma pati to dara. Citi zēni, M. Sensis, Tambura Pesto, Latgaliešu Reps un Reiks. Novadu cīņas.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Viktors Muntovskis, parasta meitene. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
7: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
3: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: esam kopā.
1: Klau, draugs mīļais, es patiesībā gribu tev iedot tādu padomu. Ņemot vērā to, ka mēs tev līdz pat 29. maijam jūs cīnāties par Latvijas hokeja izlases kreklu ar visiem autogrāfiem. Nu, un iespējams, kas no jums netic, jo jūs ārkārtīgi daudz mums sūtat konkursu uzdevumu, kur patiesībā ir jārunā balss ziņa, kā jūs atbalstāt Latvijas hokeja izlases, bet jūs sūtat rakstiski, viss ir forši, mēs to lasām ētrā. Un tad es vakar sapratu, ka jūs noteikti gribat redzēt balvu, ka viņi arī īsta. Dodaties uz EHR Latviešu hitu Instagram kontu un tur ir viens no pēdējiem video, kur es ar Kristiānu Rubīnu sēžu pie šī krekla un Kristiāns Rubīns arī uz viņu parakstās. Tā kā, draugi mīļie, balva ir īsta. Gaidām jūsu ziņas 25-101-101, kā jūs gavilējat par Latvijas hokeja izlasi. Ernests, es skatos, arī mums ir iesūtījis tekstālo ziņu, protams, ka nolasīsim. Jūsu spēks ir komandas gars un sirds, ko atstāju uz ledus. Paldies par emocijām un lepnumu, ko dodat visai Latvijai. Ernest, tu taču gribi tik pie krekla. Ieraksti šo rakstīto tekstu mums balss ziņā, jo tikai balss ziņas piedalās konkursā. Kaut kā tālūk. Šie ir EHR Latviešīti, mans vārds ir Toms Barons, un mēs turpinām ar Viktoru Buntausku. Parasta meitene.
2: Viņa

0: Čau! Mans vārds ir Viktors Mantovskis, un katru vakaru es domāju par Tomu Baronu. Klausies savējos!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ernestīna, Ingmārs un Akvelīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 6 un 32.

0: Kā jums veicās, radio klausītāji? Es skatos, ka vakar EHR Kabriķis, kurš ir meklējams dažādās Latvijas pilsētās, kur nu viņš aizbrauc, nav zināms, vakar starp citu cītīgi stāvēja Mārupē. Tā kā noteikti ir vērts sakot līdzi European Hit Radio Instagram kontam. Nu, tur var redzēt to hintiņu, kur tad tas EHR Kabriķis ar EHR FM numurzīmi atrodas. Tas, kas tev ir jādara, tieši tāpat kā pagājušo gadu arī šajā sezonā, jums tas ir jāatrod, jānofotografē, jāieliek savā Instagram storijā. Nu, jūs jau zinat visu tālāk, ietagojiet European Hit Radio, ietagojiet Reo ūdeni un iespējams tieši tu tiksi pie piepūšam subdēļa, kas var būt labāks sezonai sākoties. Tā kā tālūk, draugi mīļie, nu, daudz darām darbu un es tiešām apskatījos, cik daudz dažādu festivālu tuvumā būs. Es ļoti ceru, ka pietiks ne tikai naudas tos visus apmeklēt, bet arī spēku un emociju. Kaut kā tā, ir plusu 16 grādu galvaspilsētā. Jānis Šipkevics pie upes, lai skan!
1: Es esmu Jānis Šipkevics, šie ir

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Nu, radio klausītāji, pavasarīgās sajūtas, protams, ir forši, bet nu, ir tāda lieta, ka iespējams tu jūties vientuļ un gribi kaut kādas pārmaiņas. Nu, es tev varu izstāstīt, ka auto iegādēji un apkopēji vairs nav jāsagādā galvas sāpes, jo Verte Auto, oficiālais Škoda dīlers Mežciemā, piedāvā visu nepieciešamo vienu vietu. Un tas nozīmē, ka tur ir gan jauns automašīnas, gan lietotas automašīnas, protams, ka profesionāls servis, ērtu finansēšanas un apdrošināšanas pakalpojumu. Nu, kā arī, protams, ja nu kaut kas salūst, jo galgolā tā ir tehnika, ir arī rezerves daļu iegāde. Verte Auto komanda noteikti jums palīdzēs izvēlēties piemērotāko auto tieši tavām vajadzībām. Nu, attiecīgi nodrošinot profesionālu atbalstu katrā solī, mūsdienīgi risinājumi, ērta piekļuva pakalpojumiem un visam pāri sajūta, ka vienmēr esi gaidīts. Nu, kur? Nu, viss ir vienkārši. Verte Auto, tavs Škoda partners Mežciemā. Biķernieku ielā 125.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā. Fakts. Gaisā.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
0: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, tik tālu ir nobraukts, mani dārgie hokeja fani. Klau, jā, sports ir forša lieta un tam mēs arī sekojam līdz, bet man tev ir jāizstāsta, kas rīt te notiks. Un rīt patiesībā baigais ļembas būs uz EHR Latviešu hit skatūs, jo vienā dienā uz tās kāps divi mākslinieki. Pirmam kārtām Anna Putniņa, jap, viņa būs ciemos, un lai nospēlētu savu jaunāko singlu, nu, protams, arī mūsu kolēģi, jūsu iemīļotā radio DJ Kato, arī ar saviem muzikālajiem jaunumiem ne tikai kāps uz EHR Latviešu hit skatūs, bet arī būs ciemos šeit raidījumā braucam kopā. Nu, redz, un tā nedēļa būs paskrējusi, ko lai es jums saku, draugi mīļie, kā jau vienmēr, šādā vēlā vakara stundā, līdz pat stundas beigām pie jums no manis ceļot divas dziesmas. Veko pāris stundas un pēc tam Kato. Atdod miegu!

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Elpo Rožudās.
2: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija turīkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
7: Kurši! Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
10: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
11: Kains.
12: Sveiki, te Lauris Reiniks.
0: Elpo. Rožudās.

0: Dzels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stas nav gaš, stastam jau beigas. Viņa vēl smaida bāzams pie tējas. Klusējam abi bija skupst uz trepēm. Dūmos no mūsu cigaretēm.

0: Nākošais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu uzkarti vai Viada Latvija lietotne. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Mīts un Bobs. Nav zonu.

0: centrs, tāpēc ka algas. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Bet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
4: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
5: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: Uzzini savējos EHR latviešu hiti. Intars Busulis. Nākamā pietura – depo.
1: Bija tramvajs, kā pūdele pils ar ļaudīm.

Music dzimšanas diena. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuz

0: satiekamies. Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
4: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung viedtālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: Sporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, čavinieks, te ozols.

0: Tik putekļi, kas griežas.
1: Turpinājumā Evijas Loka un YDJ Skumjas. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
2: 22. maijā

0: Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.

0: spārni. Vai tu nāc, vai tu ej? Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un

0: dzīve ir skaista. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Milzīte, Ilzīte.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzika.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa.

0: Es tagad nesu vīlēs tikai tavā tiksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, bet es esmu one.

0: šeit tiekas savējie.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Denis un Kaizers. Vēstījums.

Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: klausies EHR latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks, zīmes pašiem jāatmin. Zem.

klausies EHR latviešu hiti. Very cool people, Eda Vārdi, Ansis un Kristīne Prauliņa.

nekas nav jādara. Klausies savējos. Reiks augstāk par zemi. Es prāktu sīm.

0: Rītdienas EHR Latviešu hiti.
1: Patriša piedaloties Sushi Takeout un Raulanš Čē. Patriša bija šeit. Robeža

0: klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Karneval Youth. Alvas Zaldātiņi.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis,

pie mums visi savējie EHR latviešu hiti.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, te jūt.
1: Hei, te

0: Mesa debesīs.
1: Pelēcīgi sēns pārskrien pār, nemanām, kamēr vēros tukšumā es stāvot. Melns rokas vēls man ieraut iekšā kāri, pamazām jūtu kļūst tukšāks es tā stāvot. Ai, cik silti ir tā strauma, kurā viss pelts, ja tā taptu vēsāk, varbūt atteklīs krastā. Līdz ar straumu izšķīst visas pilsmiltīs celtās, kur tā

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Arī gatavojot, klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Mūd, vēji pūš.

0: klausies EHR latviešu hiti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!